ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו ויראה המקום, את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור